0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Dette Radio Kos.
2: Kos Radio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Toren slik gjerne av Vesterkjøret. Hjertelig, hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi skriver tirsdag 11. august I kalenderen. Klokken passert noen få minutter over ni. Den neste timen frem til ti, så det meg og deg. Og masse herlig, vakre musikalske toner. Så kikker vi også som alltid vanlig på Berit. Det gjør vi når klokken blir halv ti. Så I dag det tirsdag, det betyr musikkønsker og hilsner I kveld, det her på Radio I Kos, fra 20 til 22.00. Så sitter Ingvar Kjell klar til å ta imot dine telefoner med litt hilsner og da, musikkønsker. Men det skjer altså I kveld fra 20 til 22. Vi åpner da med Bob Luman, og vi kaster oss over Liv Marit Vedvig her denne herlige timen med jeg og deg skal dele ihop I dag.

Der fikk vi Stripler's Deo, melodien nära dig her denne herlige formiddagen med deg, Deli I Hoba D. Vi skal bevege oss litt videre I vår musikalske vandring med, og da tenker jeg vi tar med oss melodien All Right, og da det Zac Brown Band som skal fremføre denne vakre, herlige, gode låten.

Her fikk vi Zac Brown Band All Right denne timen. Og jeg, vet du hva, jeg fikk servert en historie her for ikke så veldig, veldig lenge siden. Og hvis det noen der ute som kan være med og bekrefte historien, eller har fått fatt I dette her, som jeg skal spørre om nå, så gjør deg de kjenne til radioen veldig, så fort du får anledning, enten ringer oss eller sender oss en mail, fordi at vi skal tilbake til, jeg kan tenke meg, vi på ikke 80-tallet, veldig tidlig 90-tallet, så var det en programpost på radioen, på Radio Kos selvfølgelig, snakker vi om her, ja ja, snakker om Radio Kos, hvor folk ringte inn og spurte, serverte oppskrifter og greier, og det var et fantastisk bra program har jeg blitt fortalt. Og så var det med en anledning, så koblet det og servert en oppskrift, som I den oppskriften så skulle det være I noen uhorvelig gode sjokolader, kan jeg vel si. Og det som skjedde etterpå, det var det at den sjokoladen ble utsolgt I hele byen, både I hele området. Alle skulle lage denne kaka. Jeg har alltid lurt på denne kaka, var den så himla god? Jeg lurer på hvis noen der, blant de tusen, tusen hjem, har fulgt Radio Kos fra Radio Kos spebegynnelse på 80-tallet, og har notert seg denne oppskriften på denne uhorvelig gode kaka som skulle være sånn himla god sjokolade I. Som sørgte for at denne sjokoladen ble utsolgt I hele området. Gjør deg den de kjenner for denne oppskriften med denne kago har jeg gysla lyst på. Jeg har lyst personlig til å prøve å lage denne kago og se om den himla god. Og jeg merker deg, jeg skal lage den personlig. Så sitter du på denne oppskriften, så hadde det vært gysla kjekt. Gjør deg gjerne til kjenne. Send oss en mail, eller når du ringer til radioen, om det tirsdagskveld, onsdagskveld eller noe sånt, så bare si, du, han Jan Einar, han spurte om oppskrift, den oppskriften har jeg, og så noterer de navn og nummeret ditt, og så skal jeg personlig ringe deg, for den oppskriften har jeg gysla lyst på. Jeg bare måtte dele det ut. Denne historien har jeg hørt med et par anledninger, og jeg tenkte, den oppskriften, har du den? Nei, den hadde ikke vedkommende som har fortalt meg denne historien, eller ingen av de for så vidt. Så jeg tenkte, da går jeg på radioen, så spør jeg etter denne oppskriften. Så hvis noen har den, så vil jeg gjerne ha den.

Der fikk med Lasse Johansen. Det var i våre ungdoms fagraste våre, helt klart, uten tvil. Så apropos historie og kageoppskrifter, har du noen gode historier, typisk fra 80- til 90-tallet? Når du lytter på radio, Radio Kos da spesielt, send meg gjerne en mail. Det var kjekt å grafte litt i sånne historier, og hvis noen har noe kjekt og morsomt å berette, så hadde det vært høvelig koseligt og meddelt det. Ja, ja, ja. Vet du hva? Skal vi få med oss litt herlig flott musikk fra en kar som kan det med å synge flotte, herlige, spesielt country-sanger? Da det Jim Reeves.

Der fikk vi Jim Reeves som tog ut Andreas nydelig, herlige, gode låt. Det Angels Don't Lie, en deilig, herlig country-klassiker. Det. Vi skal bevege oss litt videre I vår musikalske vandring. Vi skal kikke litt på været om en 5-6 minutters tid. Men først av alt så skal vi ha med oss et par låter til før vi kommer så langt. Og først av alt, det Everly Brothers. Please help me, I'm falling.

track med Roy Orbison og Love Hurts. Vi kom såpass langt at vi skal kikke litt på været I dag, tirsdag 11. august. Og for øyeblikket så har vi en lett bris, og temperaturen ligger I store deler av området vårt for øyeblikket på en 12, 13, 14 grader. Og det vil være lettskyet med ellers pen vær gjennom store deler av dagen. Og det vil ligge på en lett bris og gjennom hele dagen I følge meteorologene. Vi vil I dag tirsdag få en makstemperatur på en 15, 16, 17, 18 grader. Så det ser ut til å bli en fin, herlig, flott tirsdag. Så det bare å nyte dagen og kose seg med all den flotte musikken vi serverer deg her på Radio 2.

Vi fikk med dagens væroppdatering på det herlige tirsdag 11. august, skriver vi I kalenderen. Jan Einar I studio frem til hele timen, det vil man andre si, frem til klokken blir 10, hvor Sonja kommer og overtar og serverer det, og overtar stafettpinnen videre, sider frem til 11, og så går det slag I slag utover hele denne herlige tirsdag her. Vi skal få med oss litt norsk, Lillebjørn Nilsen, og hvem husker vel ikke den igjen? Barn av regnbuen ligger klart.

Der fikk vi Lillebjørn Nilsen det, og melodien Barn av Regnbuen fikk vi servert her. Vi skal ifra Lillebjørn Nilsen servere deg en herlig låt ifra en gruppe som jeg har vært så heldig av å oppleve live I Stavanger for mange, mange, mange år siden. Snakker du om gruppen Smokey, og her skal du få melodien Baby, It's You.

Baby, it's you på Koseradioen. Vi kan kose oss. Radio Kos lytter du på. Sjekk oss gjerne ut via våre nettsider som radiokos.no. Radiokos.no, der finner du link til nettradioen deres, du finner programoversikt, du finner diverse annen spennende og praktisk informasjon I og rundt Radio Kos. Radio Kos har tilholdssted I Sandnes, en flott, herlig, nydelig, deilig by og studio I uden tvil. Vi skal få med oss My Dream, og da det gruppen The Platters.

Der fikk med The Platters My Dream, som toner lett og elegant ut det. Det så herlig å få meldinger fra dere lytterne, det som veldig, veldig stor pris på. Radioen står.

på på fra morgen til kveld, fordi at jeg bruker jo ikke CD-er eller ingenting lenger. Har bare på den flotte musikken og spiller på Radio Kos. Sånne tilbakemeldinger kjekke å få. Sånne har jeg, fikk jeg flere av her forleden, og det jo bare sånn som gjør oss uhorvelig glade og tenker, det kjekt å høre, og vi bruker masse tid på radioen med å plukke ut musikk og håndplukke musikk, nettopp for å gi dere lytter den aller, aller, aller herligeste musikken som dere har lyst å høre.

Der fikk vi Sam Cooke, Only 16, denne herlige timen som begynner å ebbe skremmende fort mot slutten. Agneta Fjellskog skal vi få med oss før vi runder helt av. Og jeg var så kjær.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Sonja Eik i studio med deg. Jeg åpner med Stefan Persson til en vågel, og fortsetter nå med Jenny Jensen. Ta imot en utstrekt hånd. Kos deg.

historie kom frem til siste melodi. Etter sluttet av med skjebnetråden, og det hvis de som strekker det. Gruppe heter Katastrofe. Da må jeg si tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sonja Eike var musikkbært på denne timen, og som sier på gjenhør, hei hei!

0: Får du huset ditt med nytt tak, så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning, så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes. Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vips nummer 50 85 41.
1: Radio Kos, vi kan kose oss.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var My Wife Can't Cook. Det var med orkesteret Billy Wayman's Rhythm King. Det et engelsk blues-rockeband som ledet av Billy Wayman, som tidligere var bassisten i Rolling Stones. Jeg tror det var i 92 han sluttet. Men nå skal vi over til USA. Der det en blues-sanger, en av de tre store gitaristerne ser, nemlig B.B. King, amerikansk bluesmusikk, gitar og låtskriver og pladeprodusent. Men han har med seg en engelskmann, Paul Kadak. Han også en sanger, musiker og låtskriver. Og her kommer de med den gode, gamle melodien Bring It On Home To Me.

Ja, vi fortsetter med litt musikk fra USA, og da har jeg plukket ut en kar fra Sør-Dakota, som senere slo seg ned i Nashville, gitarrist og komponist, nemlig Tim Wolfe. Og her kommer Melin, Road to Nowhere.

Så skal vi bevege oss fra Nashville ned til Texas. Austin i Texas. Der det en dame som fantastisk å synge blues, Lou Ann Barton. Hun nå i 70 år nå forresten, og begynte å synge opptre før hun var 20 år. Og her skal vi få en melodi, Can't Believe You Wanted to Leave.

Så skal vi komme hjem igjen over en mørske til Sverige. Der det orkester som heter The Buckaroos, og vokalisten det Nisse Hellberg. The Buckaroos det var mest kjent for orkestret The Buck Owens på 60-tallet, men når de sluttet av, så tog svenskene over navnet, og de startet opp i 1984, og de spiller rock og soul og blues, og her skal vi få de i melodien Next Stop New Orleans.

Ja, vi skal få litt mer svensk musikk her. Da har jeg plukket ut to stykker. En heter Jerry Williams, svensk sanger og skuespiller, og sammen med Anne Ternheim. Hun er svensk sanger og låtskriver. Og her kommer de med melodien Far From Any Road.

Ja, så lenge vi i Sverige nå, så må vi ta med en til svenske, nemlig en som heter Svein Erik Falle Fallander. Han startet med musikk fra han var 13 år, men han fikk ikke gjennombruddet sitt før han var etter 20 år. Og her skal vi få han i melodien «At for at leve».

Så skal vi over til Holland, der er en kar som heter Mike Lawrence, gitarrist og sanger. Han er veldig glad til å synge Elvis, det vil fort høre på stemmen. Og han har som regel med seg det orkestret Rocking Devils. Her kommer de med Malin, Love Me.

så må vi ha litt countrymusikk, det må vi ha. Og da har jeg plukket ut den som jeg synes en av de beste her oppe i Skandinavia da, nemlig den svenske Mats Råberg med orkestret Rankarna. Han både synger og spiller gitar, og her skal vi få han i melodien Them from the TV Special Country Cooking.

Ja, det var Mats Råberg med litt countrymusikk. Så skal vi over til Norge. Da har jeg plukket ut et danseband fra Meløy. De synger mye sånn countryrock på nordnorsk, for å si det sånn da. Det er orkestret Fax, og her kommer de med Melin Anker.

Så skal vi ta turen til USA igjen, til Kentucky. Der har vi et country rockband. De heter så mye som Kentucky Headhunters. Og her kommer de med melodien Jukebox full av blues.

så skal vi ta turen til Danmark. Der har vi mange gode musikere, mange ukjente. Men nå skal vi få høre en dame her som har et orkester. Hun heter Michelle Birkeballe fra Aarhus. Hun er danssangerinne, gitarrist og komponist, gitt ut 9 album i eget navn. Men hun har med seg en gjestevokalist i denne platen her. Han heter så mye som Roland Lyr Sørensen, men han blir kalt for Rocknalle. Han døde i 2023, og her kommer han med den fine melodien What I'm Living For.

Ja, det var en nydelig musikk av den danske artisten. Så skal vi over til USA igjen. Da har jeg plukket ut en kar som synger mye amerikansk blues og rock. Han er gitarrist, munnspillspiller, piano og Texas, nemlig Delbert McClinton. Han har også vært i Norge flere ganger. Men han har med seg en kar til fra Texas, nemlig Glenn Clark. Han er låtskriver og skuespiller, vokalist og gitarrist. Og her kommer de sammen med Lean, Peace in the Valley.

så jeg plukket ut en bluesartist og sanger som debuterte første gang i 1980. Han kom fra Georgia bort i USA, nemlig Robert Cray. Og her kommer Robert Cray med orkester Don't Be Afraid the Dark.

Så har jeg plukket ut en melodi av det orkesteret Midnight Special, som startet opp I 1980. Det var de to brødrene Dennis og Dean Regig som startet det, og de elsker countrymusikk. Og her kommer de med melodien Hey Good Looking.

Så jeg plukket ut en kar som er født i Wales i Storbritannia, men han ble både amerikaner og kanada. En fantastisk bluesgitarrist, sanger og låtskriver og produsent. Og her skal vi få han i en solo bluesgitarmelodi, nemlig Alchemy. Det er Philip Seish som spiller gitar.

Ja, da vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos for denne gang. Men vi kommer snart igjen, og jeg håper dere fornøyd med musikken. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut vår gode gamle konge I musikken, det Elvis. Og her kommer han med sangen Milky White Way. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

glede for meg ønsker velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio. Jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Glyntan, en del av livet. Så fortsetter jeg nå med Hanne Bol, Don't Know Much About Love.

Ja, det var Hanne Bol det med Don't Know Much About Love. Jeg vet ikke mye om kjærligheten, sier. Nei, nei, vi får stole på at du vet hva å snakke om. Chase Everett kommer nå med Bad Things.

Chase Everett med Bad Things. Dårlige ting, får man vel si. Og jeg vet ikke hva som skjedde, jeg vet ikke hvem du tror du og jeg vet ikke hva du har gjort med meg. Men i det øyeblikket du kom inn i rommet, så forsvant luften ut. Og så vet jeg en ting til. Før natten omme, så vil jeg gjøre noen galne ting med deg. Så ligger Baccarat klar her. Ikke Baccarat, som en komponist, men Baccarat. De spanske damene som plutselig kom på pophimmelen her fra en tid tilbake. Og jeg føler de forsvant nesten like plutselig som de kom. Men her kommer de med Somewhere in Paradise.

Ja, det var Baccarat det med Somewhere in Paradise. Et eller annet sted i paradis, der skal du og meg leve i sammen, alltid i kjærlighet. Så kommer Frank Ifill her nå med Confession, That I Love You.

pas trop vite. Sachez m'hypnotiser, m'envelopper, me capturer.

var det Cat stemme, We Should Be Together. Vi skulle vært i sammen og lagt hverandre tilfredsstilte og glade. Så kommer Tracy Wells nå med Right or Wrong.

Det var Don Gibson der med I'm All Wrapped Up In You. Jeg helt fastbunden, totalt og tett til deg for alltid. Så kommer Joanna Feel her med Dreams Are Good Friends.

Joanna Fielde, Dreams are good friends. Drømmer er gode venner når du er ensomme. Og de er der alltid for deg, de går ikke fra deg, de svikter deg ikke, så de jeg kunne ikke fortsatt uten jeg hadde drømmene. Jim Ed Brown og The Browns kommer nå med Gently Comes Love.

Jim Ed Brown, der med The Browns. Gently comes love. Mykt kommer kjærlighet. Ekte og reelle, akkurat så sommer solskinn. Så kommer Patsy Rigger her nå med

var Sira-kvintetten det med «Jeg trenger deg». Og Sira-kvintetten det da en gruppe med, som har rot fra Sira og Flekkefjord-distriktet, og jeg synes de spiller og synger veldig godt. Så kommer Connie Francis her nå med «My Treasure».

Connie Francis, My Treasure, min skatt. Og hun hadde leitet hele livet etter gods og gull og grønne skoger holdt det på seg. Og hun fant ingenting som gjorde henne mer glad og fornøyd. Så gikk hun inn i hjertet sitt, og så fant hun han, hans kjærlighet til henne. Og det var den største skatten hun hadde. Så kommer Jim Reeves her nå med Snowflake.

det var Jim Reeves der med Snowflake, snøflak. Og snøen, den datt ned når jeg møtte deg første gangen. Og du sto der utenfor døren min med snøflak i håret ditt. Og det var, du kom, og det var kjærligheten som kom til det ensomme hjertet mitt. Så kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, så avslutter jeg i dag med Naim Lin, While I Was Making Love to You. Mens jeg holdt på å elske deg. Takk for meg. Ha en fortsatt god dag, og ha det godt. Her kommer Naim Lin.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Ja.
1: Det var Hank Locklin. Så skal vi gå videre med noe svensk. Og det kan du litt mer om, eller meg?
0: Ja, litt grann, gjerne.
1: Ja. Lykkelige gatan.
0: Ja.
1: Den kom i 1968, og ble selvfølgelig nummer 1 på VG-lista her, og sikkert på denne svensk topplista også. Hun var fra Stockholm, født i 1944, og gikk bort 66 år gammel i 2010.
0: Det stemmer.
1: Har du noe mer å fortelle?
0: Ja, den hun slo gjennom med, det var en som hette Rekniga natt. Det en svensk oversettelse av den norske til Harald Pettersson.
1: Ja, Gråten sky.
0: Det riktig, ja. Men dessverre så gikk det sånn med Anna-Lena Löfgren, at hun ble rammet av polio. Og som regel, på slutten så opptrådte hun derfor sittende.
1: Akkurat.
0: Hun fikk polio, ja.
1: Da kjører vi i gang Lykkelige gatan. Musikk.

0: to go.
1: Their freedom was fighting another foe.
2: And they needed him at the Alamo. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier.
3: Davy Crockett var det med Fess Parker, som og Arne Bendiksen hadde en norsk versjon av. Fra den ene balladen til den andre, fra The Ballad of Davy Crockett skal vi til The Ballad of the Green Berets med Sergeant Barry Sadler. Den husker ikke jeg så mye av. Kan du forklare litt grann om den nåt?
4: Ja, den skrevet av han innsette Barry Patriot, og det går jo med patriotisme om Vietnamkrigen. Han sangeren her, han ble skutt i 1988, fikk mange komplikasjoner, og så døde han ett år senere av hjertestans, 49 år gammel. Men denne her, den ble nummer 1 på listene. Den var nummer 1 i 4 uker.
3: Ja, stemmer det. Og så kom han ut i 1966.
4: Den kom ut i 66, ja.
3: Og han som sang, han var faktisk yrkesmilitær. Ja. Var han ikke det?
4: Jo.
3: Ja. Da hører vi på den.

0: Så skal vi over til en dame som heter Linda Ronstadt. Hun var en fantastisk sangerinne. For det, hun lever ennå da, men hun 80 år nå, i 2026. Og hun startet sin karriere i 1965. Og så måtte hun gi seg i 2011, for da fikk hun Parkinson. Men jeg har tog med en sang som heter It's So Easy. Den ble nummer 5 på listene i USA, og nummer 11 i England. Kom ut i 1977, og det er en kjent navn som er produsent. Han heter Peter Asher. Har du hørt om han?
1: Det har jeg,
0: ja. Ja, det er en ene halvparten av Peter and Gordon.
1: Det kjenner jeg til, ja.
0: Og så var han bror til...
1: Linda?
0: Nei, ikke Linda, Jane Asher.
1: Ja, ja.
0: Ja, som var kjærest med Paul McCartney.
1: Ja, ja, jeg sa bare litt feil. Ja.
0: Originalen på denne It's So Easy, den kom ut i 1958, og da var det av The Crickets som hadde Buddy Holly som forsanger. Men det hette ikke Buddy Holly da, men det hette bare The Crickets, han var med i det bandet.
1: Men det står også å lese at hun ga ut 4 album på rad, som solgte til Platina.
0: Ja.
1: Hvor mye, altså hvor må de selge, er det vel...
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Nei, det ganske mye. Men hun gjorde det godt i hvert fall.
0: Ja, og så var hadde hun nemlig Eagles, den amerikanske bandet Eagles, som backing band når hun startet. Her kommer It's So Easy med Linda Ronstadt. Mm.

0: Så i 2026 så gikk der en stor artist bort, nemlig Bonnie Tyler. Hun døde i en alder av 75. Stemmer ikke det?
1: Det kan stemme godt.
0: Vi skal spille en sang fra 1978 som ble en kanonhit for henne. Mm. It's a Heartache, som endte på tredje plass i USA og fjerde plass i England.
1: Hun har faktisk representert Storbritannia i Melodi Grand Prix.
0: Ja.
1: I 2013, da var det i Malmö, og da sang hun en melodi som heter Believe in Me.
0: Akkurat, men, det var jeg ikke klar over, altså.
1: Nei vel, men hvordan det gikk, det prøvde jeg å finne ut, men det fant jeg ikke ut av. Hva plassering hun fikk der?
0: Hun var jo som Tom Jones fra Wales.
1: Men hun født Hopkins, så ble hun gift som mens etter Robert Sullivan, ja.
0: Ja, men for, ja, så Taylor bare artistnavn.
1: Ja.
0: Da kommer den.

0: Neste på lista vår I dag, det en gruppe som heter Four Tops. De var vel fra Detroit og startet I 1953. En originale der igjen, det har vært 10 stykk innom, det, for de holder på enda. Men I 1966 så kom de ut med Reach Out, I'll Be There, som endte på første plass både I Amerika og I England.
1: De startet I 1953, men jeg leste de hadde den samme besetningen helt til 1977. Og de fire da så startet, de startet når de gikk på high school, som de sier.
0: Ja.
1: Og, men de koret også for andre, blant annet så har de koret en del for, de sette Supremes.
0: Ja.
1: Og den første gangen de fikk en første plass, det var med en sang sette I Can't Help Myself.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Men vi skal spille Reach Out, I'll Be There.

0: Fra Four Tops går vi videre med Bee Gees. Jeg har tatt med en som sang som jeg veldig glad i. Den heter Run To Me. Det var ikke så veldig suksess, men han nådde 10. plassen i England og 20. plassen i USA. Men med de antallet der i USA, så 20. plass ganske bra. Mm-hmm. Da blir litt penger igjen på det, kan du si. Den kom ut i 1972 og heter Run To Me. Bee Gees startet i 58 og sluttet av i 2012. Og det er bare en av de som lever igjen, og det er Barry Gibb.
1: Barry, han blir 80 år nå den 1. september. Robin, han døde i 2012, 63 år gammel.
0: Ja, det var derfor de sluttet da, for da kunne de ikke fortsette.
1: Ja, men han Maury, han døde i 2003.
0: Ja, stemmer det.
1: Og han ble bare 53 år.
0: Ja.
1: Men det de er også veldig kjente for, de laget musikken til denne filmen, Set Out There i Night.
0: Saturday Night Fever.
1: Ja. Ja, og det gjorde at han, John Travolta, han var i hovedrollen, og han fikk jo en stor suksess med denne
0: prosjekt.
1: Ja,
0: absolutt. Ja. Da hører vi på Run To Me.

0: Så skal vi over til noe helt annet. Det er vel en av de gamleste melodiene vi har spilt. Sjeldent vi tar noen fra 1954.
1: Det er denne, ja. Stemmer det?
0: Ja, og da snakker vi om søstrene Bjørklund. De var fire søsken, eller søstre da, som jeg fant ut var omtrent født med to års mellomrom. Så det var nok så tett på hverandre da. Ja. Jeg var fra Nittedal på Gran på Hadeland i 1954 startet de denne kvartetten. Og du har funnet en melodi som heter Mitt Sværmeri.
1: Ja, og det, jeg hørte en melodi i dette programmet her fra en tid tilbake, og den hette enten Oh Baby Mine eller I Get So Lonely. Men søstrene
0: Ja, det var vel muligens en amerikanske slager dette her, så de oversatte til norsk.
1: Ja. Men de debuterte i 1954 med en sang som hette En gammel grime.
0: Ja.
1: Den er det nok mange som kjenner igjen, eller husker. Men de fire søstrene, det var Astrid, Sigrun, Bjørg og Leida.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Da skal vi høre på den, skal jeg så høre om jeg kjenner den igjen som engelsk eller amerikansk versjon.

0: søstrene Bjørklund går vi over til Connie Francis.
1: Ja.
0: Og da skal vi spille ei B-sida som kom ut i 1958. Og B-sida, A-sida på denne her heter Who's Sorry Now. Den kjenner alle til.

0: så skal vi over til litt, jeg vil kalle det gjerne den tids heavy rock.
1: Ja.
0: Vi snakker om The Who, og den første plate de spilte inn, som kom i 1965, så heter My Generations. Den likte engelskmennene veldig godt, men ikke amerikanerne. Han ble nummer 2 på listene i England, og nummer 74 i USA. De kom fra London, startet i 1964, og litt av og på så ga de seg i 2025.
1: De har aldri hatt en låt eller en, som ble nummer 1. Den beste var nå, som du sier, ble nummer 2, men de deltok også på noe som heter Woodstock-festivalen i 1969.
0: I Amerika, ja.
1: Men de har solgt over 100 millioner plater.
0: Ja, det er ikke alltid bare førsteplassene som teller, vet du.
1: Nei, det er det ikke.
0: Men da setter vi i gang My Generation.
1: Ja. Yeah.

0: Så skal vi roe oss ned. Det ble heftig på slutten. Roe oss ned med Jim Reeves. Og oppfølgeren til I Won't Forget You hette This Is It. Og kom ut året etter han død. Så han tydeligvis hadde han spilt inn nok så mye på før han datt ned med fly. Den ble nummer en, den også I USA. Og den høres sånn ut.
1: Well, this is it.

0: Da er det vi kom frem til siste melodi i dag, og det skal bli en amerikansk gruppe fra Pennsylvania som startet i 1959 og sluttet av i etter litt av og på i 2010. Mm. Og 13 stykker har det vært innom det bandet, og de heter The Marcells. Men i 1961 så fikk de full klaff med en låt som heter Blue Moon. Den ble altså nummer 1 i USA. Da har vi det kommet til mål i dag også.
1: Det har vi, ja.
0: Og da sier vi takk for oss, og håper på at folk vil høre på oss flere ganger her på Radio Kos.
1: Takk for nå.
0: Ja, ha det.
1: Ha det bra.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

kjølet etter hårtrekkspulter med melodien «Når det demres». Da må vi ha noe svensk, folkens, og her kan vi lasse seg fast med huset i dalen.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: How am I going to overdub something like that?
1: Og med Randy Travis og George Jones med låten A Few Old Country Boys ifra 1990, så ønsker vi velkommen til en ny countrytime her på Radio Kos. Terje er jo som vanlig på plass i studio, og vi skal fortsette med, siden det var Randy Travis som sang mest på denne her, så skal George Jones få lov til å komme alene. Med en låt fra 1962, og som heter She Thinks I Still Care.

Det vil bli en del gammelt i dag, det i dagens country-time. Men det gjør ingenting, det er det mange som liker, og Kris Kristoffersen er neste mann. Låt fra 1976, så heter If You Don't Like Hank Williams. Den er på et album som heter Surreal Thing.

I 1963 så kom Bobby Bear ut med albumet 500 Miles Away From Home. Ifra det albumet har jeg funnet en kjekk låt som heter Homestead on the Farm.

fra Bobby Bergum til Jim Ed Brown, som hadde solokarriere og var i sammen med to andre, og hadde en trio sette The Browns. Han hadde en kjempehit med låten Pop It Up Again, og den kom ut i 1966, den, og høres sånn ut.

Umiskjennelig Buck Owens med Don Rich på gitar og annen stemme. Men Merle Haggard, han hadde også hitter på 60-tallet. 67 kom han ut med I'm a Lonesome Fugitive.

En annen som hadde suksess på 60-tallet, det var David Houston. Og i 66 kom han ut med Almost Persuaded. Og det er titellåten på albumet.

Så jeg kom frem til en kar som heter Hank Cochran. Han ble ikke så veldig kjent her I landet, men han skrev veldig mye flott, og en del for andre artister. Men han ga ut i 1968 et album selv som heter The Heart of Hank. Derifra har jeg funnet Has Anybody Seen Me Lately?

0: ain't been working lately. I wouldn't even know myself.
1: Så var det Charlie Pride, og da vi i 1967, og da spilte han inn albumet The Country Way, og der er det en som ble ganske store, Does My Ring Hurt Your Finger?

fantastisk stemme på den mannen. Så fant jeg et album som heter Classic Country Bar Room Favorites, som ble gitt ut i 2013. Og der er det forskjellige artister på. Jeg har funnet frem Cal Smith, som egentlig heter Calvin Grant Schaffner, som kom fra Oklahoma. Og han holdt på fra 1955 til 2013. The Lord Knows I'm Drinking. Det vil si at denne albumet er litt sånn drikkeviser. Her kommer han.

Neste låt vel det samme tema. Gary Stewart heter han, han som synger, og kom ut i 1997 med The Essential Gary Stewart album. Whiskey Trip heter låten.

Tidligere i programmet så spilte vi mye 60-talls country. Nå skal vi spille en god del med 70-talls country. Og den første mannen ut på 70-tallet, det Willie Nelson, som i 1971 ga ut albumet Yesterday's Wine. Der skal vi spille Me and Paul.

I 1976 så spilte han med nettopp spilte Willie Nelson og Waylon Jennings og Jesse Coulter inn et album. Vi har jo spilt Willie Nelson, så da valgte jeg også å ta med Jesse Coulter på en låt som heter I'm Looking for Blue Eyes.

nå ligger siste låt klar, og det blir en låt av Tom T. Hall, som ga ut Greatest Hits i 1975. Og den heter Old Dogs, Children and Watermelon Wine. Og med den sier Terje takk for seg. Håper dere har likt litt gammel musikk i dag, og ønsker på gjenhør på et annet countryprogram her på Radio Kos. Na na!

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Dette Radio Kos.
3: Koseradioen.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var det kjente rockbandet fra California, som startet opp I 1967, Creedence Clearwater. Og da I frontfiguren der var da de to brødrene Tom og John Fogerty. Og John Fogerty, han startet senere solkarriere, og har også vært på Ruten I Sandnes og sunget. Melodien var Before You Accuse Me. Så har jeg plukket ut en melodi til av et orkester som har samme navn som en av Creedence sine mest populære melodier, nemlig Midnight Special. De kom også fra California, og de var med sånn rock'n'roll og blues og soul musikk, men her skal de få de en rolig, fin melodi, When My Blue Moon Turns to Gold.

Så skal vi over til Sverige. Og da har jeg funnet frem en melodi av min favoritt vokalist blant svenskene, nemlig Mats Råberg. Han en svensk countrysanger og gitarrist. Han komponerer melodien selv, og så en arkitekt. Og her får man med en melodi Gjør det igjen, sammen med orkester sitt av rankene.

Så skal vi ta turen over til USA. Det er en amerikansk country-sanger som var populær på 70-tallet. Men på 80-tallet, da ble jeg litt mer lysten å synge popmusikk, nemlig Mickey Gilley fra Mississippi. Og her kommer Melin, Bring It On Home To Me.

Ja, det var det Kliftas fra Danmark. Det var man rene Shadow-orkesteret. Men nå skal vi over til Norge, og der det et norsk countryband fra Ålen I Trøndelag som startet opp I 2008, nemlig Dakota. Og her får vi de med melodien «Det var du».

Så skal vi over til et brittisk orkester, Albert Lee and the Hogan's Heroes. Det orkesteret består av det, noe av det beste av brittiske rock'n'roll og country-musikere, og ikke minst med Albert Lee på gitar. Og her skal vi få dem med melodien «Oh Maria».

Så skal vi over til USA igjen, til en kjende artist som kommer fra Texas, en countrymusiker, og han hadde mange, mange hits på 60-70-tallet. Og det var vel ikke et danseband som ikke hadde en melodi av han med på repertoaren i Rødo spilte, nemlig Buck Owens, og her får man i melodien Crying Time.

Vi fortsetter med amerikanske artister. Og her har jeg da funnet frem en melodi av en rockabilly-sanger og pianist fra Tennessee, nemlig Carl Mann. Og her kommer melodien Danny Boy.

Og så skal vi over til Skottland, eller det er altså et skotsk folke og mykrock duo som holdt på fra 1973 til 1978, nemlig The Sutherland Brothers. Og her kommer de med Lean Arms of Mary.

Så skal man ta turen over til Canada, til Toronto. Det var et orkester som startet opp I 1979, det King Bees. Og her skal vi få Melin Sunny.

Så skal vi over til et svensk danseband som kommer fra Varberg, den flotte sommerbyen på vestkysten mellom Göteborg og Malmö. Og de som spiller i orkestet her, de født samtlige i 1984. Og de har spilt sammen fra de gikk i ungdomsskolen sammen. Og så kalte de seg for Face 84. Og melodien vi skal få høre Cowboy Yodels

Ja, det er fantastisk å ha spilt sammen helt siden de gikk på ungdomsskolen. Men vi fortsetter med litt svensk, og da skal vi ha med kjente damer her, nemlig Kikki Danielsson. Hun har sunget danseband, og hun var popsanger alene, spiller trekspill, og hun jodler. Men her kommer hun i melodien «I love a rainy night».

Så skal vi over til Japan. Det er lenge siden vi har hatt en melodi fra. Moderne orkester som var aktiv fra 1957 helt opp til 2021. Og det er The Blue Comets. Og her skal vi få inn en nydelig melodi, Shame, Shame, Shame.

Så skal vi ha en amerikansk countrysanger og rock'n'roll-sanger, gitarrist og skuespiller, nemlig Webb Wilder. Og melodien vi skal få høre, det Honky Tonk Hell.

0: Dette Radio Kos.
1: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
0: Dette Radio Kos.

Ja, det var din Martin det, som var en ønske til en av Lille Hamre. That's Amore. Så har jeg nå funnet fram, skal vi se, her gikk det litt i battle, her er det. Aaron Neville med Under the Boardwalk.

Det var da Aaron Neville det med Under the Boardwalk. Og så kommer Irma Thomas her nå, Wish Someone Would Care.

0: Ja, den stoppte båt. Ja, ja. Irma Thomas. Wish someone would care. Det der med den der brå stoppen der, det ikke noe jeg kan gjøre noe med. Det opptak inn til radioen her, så det må andre ha skylde for, ikke meg. Sammy Davis Jr. kommer nå. I've gotta be me.
1: Whether I'm right or whether I'm wrong, whether I find a place in this world

Whatever Sammy Davis Jr., I've gotta be me. Så har Bjørg Aslaug Rygg Ølberg ringt. Hun hilser masse til man, Jan Rygg Ølberg, og så hilser hun til alle oss her I radioen, og sier vi bare fabelaktige. Takk for det, jeg, og så hilser jeg masse tilbake til henne. Og så har hun da to ønsker. Det første kommer nå, Kjell Finnestad med Kyss meg nytt.

Her var Kjell Finnestad det med Kyss meg nu, som var reine ønsket denne Bjørg Aslø Rygg Ølberg. Så har jeg nå funnet Reidar Larsen, og han vet dere kanskje er lokale her. Han kommer fra Stavanger, og I'm a bluesman, sier han.

Line, Grete, Annie og Gaute Melberg der med Himmellosen, som var det ene ønsket til en av Kjellau på Jørpeland. Så har jeg nå funnet fram Billie Holiday, og her kommer med Strange Fruit.

Det var Solomon Burke, Let Me Wrap My Arms Around You. Så ligger Nina Simone klar her nå med Blues for Mama.

Nina Simonde med Blues for Mama, sa han Karl om og drinkt. Han hilset til meg, til Olav og til Berit og alle som hører på, og ønsker oss alle en god kveld. Jeg takker for det, hilser masse tilbake igjen, og dette gjør han da med Sakarina sin Hold meg tett. Her kommer den.

ønske fra en Hans på Bryne. Jeg vil ikke bevege meg på å prøve å si hva det for noe. Men det var en nydelig melodi hans. Så har jeg nå funnet fram Nick Love, Poor Side of Town.

hører Nick Love det med Poor Side of Town. Neste seg har klar nå, det Amy Winehouse, He Can Only Hold Her.

Det var Amy Winehouse der med He Can Only Hold Her. Så har jeg nå funnet frem Janis Joplin med Me and Bobby McGee. Og når denne ferdig, så kommer det litt reklame før jeg igjen tilbake her. Kos dere i mellomtiden.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkinnslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette Radio Kos.

0: Left to run, how about you?
1: Baby, you got what it takes.
0: Ain't that some? You dig the run?
2: Ja, det var Brooke Benton sammen med Dinah Washington det. A rocking good way to mess around. Så har Gladys ringt. Hun hilser til meg og alle kjente og alle lytterne av radioen og alle her I radioen. Og så ønsker hun å høre en melodi av Claudia Scott sammen med en mann som hun sa, og det må være Big Hand og Casino Stil. Og jeg har funnet da en som heter Ode to Nashville. Håper det passer, Gladys.

Det var Claudia Scott med Big Hand og Casino Stil, Ode to Nashville, som da var et ønske fra Anna Gladys. Og så når Bjørg Astlaur Gullberg ringte her tidligere i kveld, så hadde hun to ønsker. Her kommer nå det andre. Det Elvis Presley med Are You Lonesome Tonight?

det var Elvis som alle hørte der, regner med. Are You Lonesome Tonight? Som var det andre ønsket til en av Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Så hadde hun Kjellau på Jørpland. Hun hadde også to ønsker når hun ringte. Nå har jeg funnet frem det andre, og like godt bare bli ferdig med å ta det som ligger her. Torvik, jeg har hørt om en stad.

Ja, det var Marty Robbins det med She Was Only 17. Ja, det var jo en gang det også. Så har jeg nå funnet Bobby Goldsboro her med Honey.

var Lasse Stefans Det en sång til en venn, som var en ønske til han, Øyvind Eike. Han hadde to ønsker, og nå kommer jeg her med det andre, mens jeg ser jeg har plass. A Million Memories med Michael English.

det var Michael English der med A Million Memories, som var det andre ønsket til han, Øyvind Egge. Så har Jori Olsson ringt, og hun har lyst til å høre Eagles med I Love to Watch a Woman Dance. Og her kommer den. I love-

var to vagnar med låt mig få tända din kärlek som var önska av Agnes bort I Porsgrunn. Så når Jorøy Olsson ringte her tidligere, så hadde hun to ønsker hun også. Det andre ønsket hennes, det har jeg funnet nå. Han litt lang, så jeg må gjerne korte ned på han litt, men nå skal vi se. Det Bob Seger med Against the Wind.

James Last sammen med Richard Kleidermann det med A Legend of Greensleeves, som var det andre ønsket til han Andreas Horpestad. Det begynner å være lite tid igjen, men jeg har lyst til å spille noen strofer av Elvis Presley sin I Feel That I've Known You Forever. Så må jeg bare stoppe han når tiden går litt. Her kommer han i hvert fall.

Elvis Presley med I Feel That I Know You Forever, men jeg har ikke plass til mer av den. Så, er vi da kommet frem til siste melodi, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, takke alle som har ringt inn, og så må jeg også si at det neste direkte sending her på Radio Kos, det i morgen kveld fra klokka 8-10. Og da må vi bare ha en fortsatt god kveld, og ha det godt alle sammen. Takk for meg, og ha det godt.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
6: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
7: Radio Kos.

loving you, my darling. Loving as I do.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.